Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se mi je začel, da bom nekaj cel dolgo in predstavljal, da bi bil ta japonski greben, da sem ga prvi v Evropi.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
2: Ti pa pridi, Goalgetter Shop. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Kaj je? Kjer od svetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
4: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio.
5: Normal si ga.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.unionafnaheineken.com. Število mest je omejeno.

0: A je. Kiro Cvetko naj pokliče. Pršilo proti klopu. Je to vas nisi naročil? 5 dni, až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
0: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
1: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje vlasto.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
4: Te pa pridi, Goalgetter Shop. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
7: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
7: Sentina.si.
9: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, cel teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
7: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
13: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
12: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
13: Vlak? Vlak v Breznu?
12: No, pa avtobus... Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
13: Ne, samo ena varianta je.
12: Ja?
13: Če res hočete iz Brezna,
12: ja?
13: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
14: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
14: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: Gosto, tvoj radio. Tuti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.

0: 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
0: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland Cafe in

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občuti. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parket je Šojher.
5: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Točno 8, dobro jutro, in če v tem trenutku že sedate za volan na to nedeljsko jutro, potem pazljivo na pomurski avtocesti. In sicer med priključkoma Lenart in Pernica v smeri proti Mariboru okvarjeno vozilo ovira promet. Ostale ceste, normalno prevozne, pa naj tako ostane. Previdno po predpisih seveda, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Še vreme, 19 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. V jasno nedeljsko jutro se zaenkrat prebujamo, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Zdaj po trenutnih napovedih naj bi se pooblačilo danes tam okrog 14. ure, ko se bodo nad našim koncem pojavile nekatere krajevne nevihte. Deževalo bo tudi še po noči, temperature danes do 28 stopinj čez dan, tudi kakšna toča ni izključena, se pa bo jutri ozračje zaradi tega dežja malo ohladilo. Zjutraj 14, čez dan do 22 stopinj in še bodo možne posamezne plohe. Čez osmo, Ana, želim dobro jutro na nedeljo 14. junija. Jaz upam, da smo se fajno spali. Vem, da so naporni dnevi in noči v času svetovnega prvenstva. Če pa že srkate svojo jutranjo kavico, pa tukaj informacija. O polnoči po našem času se je odvila tekma med Brazilijo in Marokom z izidom 1-1. Pa Haiti in Škotska sta igrala z 1-0 za Haiti. Pred nekaj minutami pa se je končala tudi tekma med Avstralijo in Turčijo, kjer je Avstralija zmagala z 2-0. Danes nas sicer ob 19. čaka še tekma med Nemčijo in Kurasavom in pa ob 22. Nizozemska, Japonska. Evo, zdaj smo na tekočem svetovnim prvenstvom in kaj čemo drugega kot malo muzike, ne, za to nedeljsko jutro. Dobro jutro vam želim.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ja, dobrih 12, skoraj že 13 minut je čez 8. Naša jutranja ekipa, pa smo z vami vsak delovnik med pol 6 in 9. In na družbenem delu tudi študentka Ema, zdaj že kar nekaj časa. Je seveda tipična predstavnica generacije Z in tudi ta teden smo reševali njene dileme.
2: Dileme študentke Eme, tudi danes jutraj, 20 pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ema. Stopimo bliže generaciji Z. Na seznamu tvojih dilem, Ema, oziroma dilem tvoje generacije,
1: tako je.
2: Je tudi ta, zakaj generacija Z sovraži emojije, starejši pa ga obožujejo.
4: Ok, popravek. Sovražimo tisti emoji, ko je tak palec gor.
2: A ja, ta?
4: Ja, okay.
2: A ne na splošno emoji je?
4: Ne, pač tiste kjutkane, ko imajo take okice ali pa tiste rokico.
3: Ne. Kjutkane.
4: To je, to je.
2: Ne, ko so tak, ne, da tak je. Da lepo. To je zaklokaš, ne, ko je.
4: Ja, tudi so kjut, ampak ta palec, prosim.
2: Palec gor?
4: Ja, to je ful nesramno.
3: Zakaj?
2: Zakaj?
4: Pač tak ful se mi nesramno zdi.
2: Bi rekel, da je nesramno sredinec gor,
3: tako,
2: ne?
3: Ja, zakaj bi se ti to nesramno zdelo, če nekdo... Kaj pa recimo namesto thumbs up, kaj pošljete namesto tega, da potrdite nekaj, recimo ok napišete?
4: Ali... Ok.
3: Ok, ok.
4: Ok, i, i.
2: Zakaj pa i?
4: Ja, ja, ker je bolj cute, bolj prijazno.
2: Aj, aj, aj.
4: Zdaj pa, če mi da nekdo palec gor, se mi zdi tak ful tisto, da je ok.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja, če je okej, okay, kaj boš zdaj?
3: Ja, potrdil je okej.
4: Okay.
2: Aha, okej, okay, treba, aha, pardon, okej. Okay.
4: Ja, in to meni dan, časih, ko mi kaj napišeš, mi daš ali palec, ali mi napišeš ok.
3: In ona je...
4: In sem zdaj sem tak, kaj jezen, kaj na mene?
2: Jaz sploh ne vem, kaj jaz vse sporočam. Okej, okay, jaz bi se ti opravičal.
4: Ja, prosim.
2: Ampak,
3: kot je to?
2: Kako moraš misliti? Ja. Ok, tak da veš, ne, Igor, kadarkoli boš komuniciral z generacijo Z, ne bi zdaj kazal na očitno, ne, pazi, vedno moraš vzeti karkoli sporočiš, moraš pol še zaviti v taki pinki Q.

Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
1: Toti radio Maribor.
2: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
3: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si

0: Barcelona.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Toti radio.
6: Minutka čez pol deveto, dobro jutro. Gremo malo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah. Če sedate za volan, zdaj previdno na razcepu Dragočova iz smeri Lendave, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran, na druge ceste med tem pa brez večjih posebnosti. Naj tako ostane, previdno seveda in po predpisih. In če naletite na kakšno oviro, smo tukaj za vas tudi na to nedeljsko jutro. Na nič 8:10:55. Pa zunaj že prijetnih 21 stopinj, trenutno še brez dežja, ampak nas pa danes čakajo krajevne plohe in nevihte v popoldanskem času. No, po trenutnih napovedih naj bi se pooblačilo in začelo deževati okrog 14. Nad našim koncem se bodo takrat pojavile krajevne nevihte. Tudi kakšna toča danes ni izključena, no bo pa deževalo tudi še po noči. Temperature danes tja do 28 stopinj čez dan. Jutri se bo ozračje malo ohladilo, zjutraj 14 in čez dan do 22 stopinj. Bodo pa še možne posamezne plohe.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: 8:44 minut na uri. Ja, na Totem Radiu smo združili moči z MNZ Maribor in tako se je rodila nova oddaja 4-4-2 s Tomažem Medvarjem. Vemo, fuzbal imamo radi, posebej rad ga ima naš Tomaš in tako potuje med klubi, ki so člani medobčinske nogometne zveze, pa malo popraša, ne, kak imate tu. In ta teden je obiskal nogometno šolo Roho. Spomnimo.
2: Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442. Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov in s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
3: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No.
2: Tudi mednarodno? Ali...
3: Tudi mednarodno, tako.
2: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
3: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
2: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
4: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešera Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tak je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
2: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik. Kdo točno?
4: Recimo iz te nogometne šole je začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
2: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
3: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale lige prvaka, vsaka tekma, ne?
5: Na nož, v bistvu.
3: Na nož, tako, ja, ja. Poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi okej. Okay.
2: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba samega, je priključen je na mali, neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
3: Ja, ta je že tretji, ne, zato ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, no.
2: Kdo pa avto vozi na servis?
3: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
2: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
3: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
2: Se mrzla voda not nalije?
3: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo.
2: Izjemno, ne? Kako so se značili. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi avtokreš. To je takdaj kar pokalo včasih po rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
3: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi je lahko pripadalo že počasje. Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. No.
2: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v audio špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
2: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
5: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
12: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
17: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
19: Ura je 9.
5: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda so opada z ameriško in iransko napovedjo v petek, da sta na pragu mir. Sporazuma. Vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter.

stanje na cestah še zmeraj premajte vira okvarjeno vozilo na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru, tam tudi torej previdno, je pa previdno tudi sicer, če naredite še nekakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

0: merjenih po našem koncu države, delno oblačno vreme danes in čakajo nas v popoldanskem času tudi krajevne plohe in nevihte. Zdaj po oblačilo naj bi se potem okrog 14. in nad našim koncem se bodo takrat pojavile krajevne nevihte. Deževalo bo potem tudi še po noči, temperature danes do 28 stopinj čez dan. Jutri bo malo bolj hladno od tega dežja, 22 stopinj čez dan in še bodo možne posamezne plohe, ne pa tudi nevihte za jutri. Čez deveto, Ana, želim dobro jutro na Totem. 14. junija danes in to pomeni še manj kot dva tedna, pa bo v našem mestu spet lušno. Mislim, vse ne, da ni vsaki dan lušno, ampak čez 14 dni bo ekstra lušno. Vse vemo, kaj takrat prihaja, ne?
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
5: The key. Music. The answer.
1: Festival-lent.si.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: 14 minut, 15 minut je čez 9, že zdaj. Ja, ta teden smo bili seveda vsi v pričakovanju začetka svetovnega prvenstva nogometu in valjda je to bila glavna debata tudi v naši jutranji ekipi.
2: Svetovno prvenstvo nogometu, ki bo največje doslej in seveda vsi navdušenci smo izjemno vznemirjeni, čeprav jaz moram reči, da malo tudi tak čakam z eno previdnostjo, ker recimo še na prejšnjem svetovnem prvenstvu je bilo 64 tekem. Ja. Zdaj bodo 104 tekme. Tak daleč je, da so morali uvesti 16. finala.
3: 10.
2: Ne, ker prej od osmine finala je, so bili izločilni boji. In

0: 39 dni bo trajalo vse skupaj, tako da vsi bomo na koncu malo zmatrani, imam malo občutek. Novost, ki je recimo letos je tudi ta halftime show, po slogu Superbowla bo halftime na stadionu MetLife v New Jerseyu, kjer bo finale, Madonna, Shakira, BTS. Ja, bog ima. Kar je zanimivo, za vsako svetovno prvenstvo pripravijo tudi novo žogo. Ta se imenuje Trionda. Za to svetovno prvenstvo, zakaj? Ker je v...
1: Ja, kaj je v treh državah.
0: Ja, bravo, Adidas dela, ne, in je žoga z vrhunsko tehnologijo, ne, ker v svoji notranjosti imajo te žoge senzorje, ki v realnem času pošiljajo podatke sistemu VAR za nezmotljivo odločanje offside-ih, recimo. Tako da zdaj že žoga špionira. Ni več heca. Vsi nogometaši, ki bodo tam in njih malo, 1248 jih je, bodo imeli svoje 3D avatarje, in tako bo umetna inteligenca preko kamer natančno spremljala gibanje njihovih teles in torej sodnikom pošiljala na milimeter natančne podatke za sodniške odločitve.
1: Čas je niti sodniko, več nam mora. Ja.
0: Koliko krat sem si to rekel v moji karieri?
1: Vseeno, pol malo.
0: Ali pa vsaj enih sodnikov, da ne bi bilo, lahko pol Tineta vprašaš, ko pride mimo. Kar pa je sploh, kar zaznamuje to svetovno prvenstvo, ki prihaja, pa je denar. Cene so šle zdaj v tri krasne, da se lepo ne bi rekli drugače. Ja, rekli, v tri... Ja. Ne? Ja. Kaj ti, moramo vedeti, prejšnje svetovno prvenstvo v Katarju je bilo najdražje doslej. Zdaj je to svetovno prvenstvo so vstopnice 3 do 10 krat dražje. Če je bila cena za vstopnico za finale v Katarju, pa zdaj ne govorimo o VIP-u. Ne, v navadni vstopnici je bila recimo $1000, je zdaj cena $10,000 za karto za finale. Vse so čist zmešane. Plus, naredili so tudi to, da so bile cene dinamične. Se pravi, tekme, ki so šle malo bolj tako rodo, so malo spustili, pa pol, ko je začelo rast, so jih spet hitro dvignili. Veš?
1: Slabo, kar slabo.
0: Jaz moram reči, da Infantino ni eden od mojih najljubših
1: ne?
0: ljudi na tem svetu.
1: Včasih bi ga lahko menjali.
0: Ampak predvsem se moramo zavedati, da je to vseeno velika maša najlepše in najpopularnejše igre na svetu, tak da... Mi tak bomo doma gledali, nas ne bo tako dosti to košalo.
1: Ne, dobro, je res, da je biznis, ampak lahko
0: je biznis,
1: bi nekaj. Ne?
0: Lahko bi, ne, samo se veš, vseeno je v Ameriki. Tam pa tak mora biti vse največje, najboljše, najbolj krasno. Ja. Kanada pa Mehika pa pač nima ta izbira.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Že fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
10: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Kaj je? Kjero Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo vas je nisi naročil? Pet dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Je kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Čas, da preverimo ponovno stanje na naših cestah, ki pa je zdaj brez posebnosti. Super informacija za to nedeljsko dopoldne. Če naletite vi na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55. Pa sicer 23 stopinj po našem koncu države, delno oblačno, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Po trenutnih napovedih naj bi se začelo danes po 14. uri, ko se bodo seveda nad našim koncem pojavile krajevne nevihte. Deževalo naj bi potem še tudi po noči, na temperature danes sicer do 28 čez dan, jutri pa se bo zračje tudi malo ohladilo, 22 jih bomo namerili, bodo pa še možne posamezne plohe.
7: Tvoje mesta, tvoji

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Evo, in je 15 minut pred 10. Fras in Medvar sta z vami vsak delovnik med 12. in 16. In ja, moramo se vsi strinjati, da sta malo posebno. In zdaj v tem vstopu, ki ga bomo poslušali, se bomo vprašali, kaj točno imata skupnega mumija Öci in odojek v alufoliji.
2: Poznamo Ötzija, ne?
3: A DJ-ja, Antona Ustir, alba hej, Ali pa Sweet Carolina. Ali si mislil ti Einstein der Dynamentrick? Kaj si mislil?
2: Nič od tega nisem mislil Gerharda oziroma DJ Ötzija, pač pa Mumijo.
3: A jo?
2: Ötzi, ne?
3: Ok.
2: No, zdaj vemo, o čem govorimo.
3: Ja.
2: Okay, Mumija, več kot 5000 let stara. Na Ötziju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih. Oziroma... Niso si čisto enotni, najlako, da so samo potomci tistih originalnih organizmov iz časa, ko je Ötzi bil še živ. Skratka, nekaj živega je gor na njem in v telesu tudi. In med temi organizmi so bile tudi 4 vrste hladnoljubnih kvasovk. Ne? To so malo dol vzeli, pa malo se še jih potem vzgojili v laboratoriju, iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke bajo v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
3: Wow.
2: Ker je bilo testo, baj je tak dobro.
3: Svetovno. Ti bi imel Ötzi Light, ne pa. Ötzi Lager.
2: Ja.
3: Bo naredili.
2: Zdaj pa ne.
3: Svetovno. Ali pač.
2: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
3: Ne.
2: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
3: Ja.
2: Koliko so dojka, kot je mama, da, veš, v nedeljo.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
5: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
6: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub quiz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
7: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
8: Maribor gradimo skupaj.
7: V participaciji

0: Maribor.
1: Mesto na dlani. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Minuta je čez deseto.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da po svetu divja največ vojn po letu 45, prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa da še naprej le nemo opazujemo današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalno prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte. Medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujejo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala še nad ostalo državo.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualno stanje na cestah je brez večjih posebnosti, pa naj tako ostane varno za volanom in po predpisih. Če imate kakšno informacijo s poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Še vreme, 24 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Kot smo slišali že v novicah, danes po 14. uri lahko pričakujemo krajevne nalive, tudi nevihte, torej s točo in močnim vetrom. Sicer naj bi proti večeru potem te nevihte oslabile in dež se bo nadaljeval tudi v noči, na jutri, ko pa tudi skozi ves dan niso izključene kakšne krajevne plohe, ne pa tudi več nevihte. Hvala Bogu. Temperature danes tja do 28 stopinj, jutri pa jih bo ta dež nekoliko znižal tja do 22. Čez dan.
16: Toti radio.
13: 4 minutke so čez deseto. Ana, želim dober dan na Totem. Me zanima, koliko krat ste si že rekli, letos bomo pa res klimo montirali. Im je pač pol ne, ker ni najbolj poceni, pa doben nima časa prit, ker bi vsi imeli istočasno, pa so vsi klima mojstri zasedeni. Stara zgodba, ne? Letos imamo pri nas na Totem radio spet rešitev za vas. Od jutri dalje namreč. Poslušajte.
17: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem Radiu za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti Radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.

0: 20. in z njim tudi Matej Regent na novicah, seveda, in to in tam Matej res lepo preseneti našega Andreja. Tako je bilo tudi ta teden.
1: Moram priznati, da je kolega Matej Regent res odličen, ne samo sodelavec, ampak prijatelj, ker me vsake toliko preseneti s kakšno zanimivo, nekateri bi rekli že prastaro gramofonsko ploščo, ki pač njemu ne pride prav, ker so na njej recimo kakšni nemški šlageri. Ne? In jaz se z veseljem odnesem dvojim, ker sem ljubitelj te vrste glasbe, kar vemo vsi, ki jih potem z veseljem tudi poslušam. In Matej Regent se je odločil, da me danes tudi preseneti z eno novo nemško, na kateri piše Das Schönste in Gold, torej najlepše v zlatu.
2: Ja, ja. Ko sem to prebral, namreč zdaj imam novo omaro za plošče.
1: Aha.
2: In jih na novo zlagam, ker je prejšnja že premajhna.
1: Se pravi, kak jih zlagaš, po abecedi?
2: Ali? Seveda po abecedi. Da,
1: Aba je prva.
2: Ja, ne, ni. Prvi so Agnostic Front.
1: Dobro, vidiš,
2: enkrat jih tudi spoznam,
1: to je razlika med tvojo in mojo omarico s ploščami.
2: Ja. Vmesem seveda, ko listam, sploh nisem vedel, da imam to in naenkrat se mi zasveti, da Schönste in Gold.
1: Ja.
2: In sem takoj videl tvoj obraz in sem rekel, a to pa bo za Andreja. Že naslov mi pove, da je to direktno za njega.
1: Kakšen vabljiv naslov in oba smo mislili najprej, da so na plošči, ker Matej še seveda ni poslušal, kljub temu, da je še iz tistih časov, ker je še cena gori stale 22 mark 80, takrat v Nemčiji. Niso šlageri, ampak pojajo nemške operete. In ja, zdaj seveda, glede na to, da je plošča že pri meni, ne garantiram, da kmalo v kakšne na povedniku za toto popovdne na mesto šlagerja ne bo kakšen del nemške operete.
3: Toto popovdne in Andrej me

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
6: Točno tak, kot mora biti.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
14: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
15: Moja edina. Optika Sentina.
14: Sentina.si.
16: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parket je Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
18: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
18: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
8: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendje na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.
9: Čez pol enajsto aktualno stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55. Je pa sicer 25 stopinj po našem koncu države, vreme delno oblačno, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Po trenutnih napovedih naj bi se začelo danes po 14. uri, ko se bodo nad našim koncem pojavile krajevne nevihte, tudi s točo in močnejšim vetrom. Deževalo bo še tudi po noči, sicer bo proti večeru bo do te nevihte malo oslabele. Temperature danes še kakšno stopinjo dve višje, tam do 28 je napovedanih, jutri pa se bo zrače malo ohladilo. Do 22 stopinj, še pa bodo možne posamezne plohe.
4: Tvoje mesto,
3: tvoje mesto,
4: tvoj radio.
19: Same najboljše
4: od vesel.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: 10:43 minut kaže ura, jutri zjutraj z vami seveda spet jutranja ekipa že od 5:30 naprej in Dejan je tudi teden povedal, kaj mu gre na živce pri umetni inteligenci. Vam tudi?
2: Ali še gre komu na živce, da so zdaj naenkrat vsi postali grafični oblikovalci, glasbeni producenti,
3: ja.
2: Video producenti,
3: ja.
2: Odkar je se ta AI urodja?
3: Ja.
2: Ker včasih si dobo sporočilo ali pa vsaj v Viber grupo, jutri o 5:00 se dobimo, pridite tešči ali pa karkoli.
3: Tako, ja.
2: Zdaj pa te recimo, ne vem, dobiš video, kjer te Kim Kardashian med tem, ko obrača laberle na žaru vabi v čudoviti štajerščini. Ne?
3: Ja, ne, res je, meni gre na živce to.
2: Ja, res je, daj, ne, zakaj?
1: Meni pa je zabavno, zakaj bi te mogli na živce to?
3: Je zato, ker včasih je mogel nekdo v šolo hoditi zato, da je lahko to bil. Zdaj pa lahko, imaš AI, pa si lahko vse.
2: Ne!
1: Včasih so tudi dinozauri blini, veš, kaj ti hočem povedati.
2: Ja, ja, pač in gledaj, kaj imamo zdaj, ko jih ni več. Kaj imamo zdaj, komare pa vse?
0: Toto jutro in avto krka. Točka varnosti na vas.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
2: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
3: Točno tak, kot mora biti. Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si

0: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
1: Ti pa pridi, Goalgetter Shop. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ura je 11.
10: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedani podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
12: Si

še skok na ceste, previdno zdaj na Mariborski vzhodni obvoznici med izvozom in uvozom. Maribor center proti Slivnici, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je oviran, ostale ceste pa brez večjih posebnosti. Če vseeno naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.

pa sicer 26 stopinj izmerjenih po našem koncu države, delno oblačno vreme, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Nevihte se bodo začele danes po 14. uri, Arso je izdal tudi oranžno opozorilo za veter in točo, po Podravju in Pomurju, proti večeru pa naj bi te nevihte tudi oslabele. Deževalo naj bi še v noči na jutri, ko pa spet niso izključene kakšne plohe skozi dan, temperature pa nekoliko nižje, do 22 stopinj.

0: lepo, da smo tudi danes skupaj. Spomnim pa samo, da je manj kot dva tedna do festivala Lent. In letos med drugim pridejo na Lent tudi mi dva. Tako da hitro po karte. Hitro, hitro.
1: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Leta 1979 so Pink Floyd izdali legendarni album The Wall. Skladba Another Brick in the Wall nima le enega najbolj prepoznavnih kitarskih rifov v zgodovini, ampak nosi kritiko togega izobraževalnega sistema in zatiranja posameznikove osebnosti. Producent Bob Ezrin je otroški zbor, ki ga slišimo v skladbi, v studio pripeljal na skrivaj, saj Floydi sprva sploh niso načrtovali takšnega aranžmaja. No prav ti mladostni glasovi so pesme vdihnili tak uporniški naboj. Single je prvi in edini, s katerim so se prebili na vrh angleške lestvice. Leta 80, Another Brick in the Wall, Pink Floyd.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
0: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Ekspres.
4: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
9: Pol 12. ura, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah, odkuder pa prihajajo dobre informacije. Promet namreč poteka normalno tekoče, brez večjih posebnosti. Če pa le naletite na kakšno, pa pokličite. 0800 10 55. Je pa sicer 26 stopinj trenutno po našem koncu države, delno oblačno vreme, nas pa danes in jutri čakajo predvsem danes krajevne plohe oziroma krajevne nevihte, jutri pa tudi plohe. Nevihte se bodo danes začele po 14. uri, Arso je izdal tudi oranžno opozorilo za veter in točo po Podravju in Pomurju, proti večeru pa naj bi te nevihte tudi oslabele. Deževalo naj bi še v noči in jutri, ko pa spet tudi čez dan niso izključene kakšne plohe skozi dan, temperature do 22 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Leto 78 je bilo v znamenju filmske in glasbene euforije, ki jo je sprožil musical Grease. Dnes smo lahko slišali enega najbolj slavnih duetov vseh časov You're the one that I want, ki sta ga posnela Olivia Newton-John in John Travolta. Pesem spremlja trenutek v zgodbi, ko se lika Sandy in Danny končno najdeta. Skladba sploh ni bila del originalnega odrskega muzikla, temveč je bila napisana posebej za filmsko verzijo. Med vsemi skladbami iz filma Grease je prav ta daleč najuspešnejša, čeprav so hudo znane tudi druge, kot so recimo Summer Nights in naslovno Grease, ampak danes You're the one that I want, John Travolta in Olivia Newton-John.

0: minute so pred 12. Ana, se za danes od vas poslavljam. Lepo nedeljo vam želim, pa ostanite varni pred nevihtami danes in seveda se slišimo spet jutri. Nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
3: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
4: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.

0: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
1: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
0: Naš Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
7: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugih registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih tankerjev, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati Evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu mora biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci tudi 25, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. In 2 minute ura, Jure Šeško, sem v vaši družbi. Lepo zdrav in imejte lepo nedeljo še naprej. Tukaj pa Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, na Totem Radio.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: All Right Now je zagotovo največji hit britanske zasedbe Free. V skladbi pa lahko slišimo enega najbolj udarnih kitarskih rifov. Pesem je nastala sredi ponesrečenega nastopa v študentskem naselju v Durhamu. Skupina je odigrala zelo slab koncert, občinstvo je bilo hladno, v zakulisju pa je vladala mučna tišina. Basist Andy Fraser je takrat začel mrmrati preprost, vesel ritem, da bi dvignil moralo. Pevec Paul Rogers pa je čez to dodal prvi vers in v nekaj minutah je bila rojena rock himna. Pesem ima tudi uradno priznanje, saj je bila na ameriških radijskih postajah predvajana že več kot milijonkrat, kar jo uvršča v elitni klub najbolj predvajanih rock skladb vseh časov.

Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
5: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
6: Moja edina. Optika Sentina.
5: Sentina.si.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: Barcelona?
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici med pokritim okopom Malečnik in razcepom Dragučova v smeri Dragučove okvarjeno vozilo ovira promet. Druge posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
5: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end is right, I hope you had the time of your life. Tudi radio. Tutti hiti. Same najboljše.

0: Vsi nam razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Leta 84 je avstrijska zasedba Opus posnela skladbo Life is Life, ki je postala globalni pop-rock fenomen. Pesem je nastala v živo na koncertu praznovanja 11. obletnice skupine v Oberwartu. Ko so jo odigrali prvič, se je studijski trak na snemalni napravi strgal. Skupina jo je morala odigrati še enkrat in prav ta ponovni poskus je ujel tisto energijo več tisoč glave množice, ki jo slišimo na uradnem posnetku. Single je šel konec leta 84, naslednje poletje pa zasedel prva mesta lestvic v več kot 15 državah, vključno z Nemčijo, Francijo in Kanado. Opus Life is Life.

0: Tutti Radio Maribor. Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
1: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
0: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelisca-cvetka.si.
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ura je 13.
12: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov, trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Kritiki sicer svarijo, da ravno ti po konci držijo gospodarstvo, sprejetje predloga pa bi ogrozilo tudi odnose z Evropsko unijo, ki je največja trgovska partnerica Švice. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostelj. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi 0,09 prebivalca na kvadratni kilometer. Če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran, s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9. uro zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj pregledali vozila in okolico.

In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. In 3 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio. Tudi danes. Toti Radio. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Pesem Islands in the Stream sta napisala brata Gibb iz skupine Bee Gees. Sprva sploh ni bila namenjena Dolly Parton in Kenny Rogersu, ki jo je sprva skušal posneti sam, pa z njo nikakor ni bil najbolj zadovoljen. Povsem po naključju se je v istem studiu znašla Dolly Parton in ko so jo povabili k sodelovanju, je pesem dobila novo podobo. Rezultat pa je eden najuspešnejših duetov v zgodovini popularne glasbe in trojna krona. Pesem je istočasno zasedla prvo mesto na treh popolnoma različnih lestvicah, na glavni Billboard Hot 100, na Country in na Adult and Contemporary, kar ni ravno pogosto. Iz leta 83, Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Šefras, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si čul?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub quiz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.

0: Barcelona.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
5: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bode najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Selnica ob Dravi tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj

0: tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Konec leta 77 je ABBA izdala ploščo The Album, ki jih je dokončno utrdil kot svetovno glasbeno velesilo. Avtor ene izmed največjih uspešnic iz te plošče, Take a Chance on Me, je Björn Ulvaeus. Med tekom po gozdu je v ritmu svojih korakov sam sebi ponavljal besedi taka čika, taka čika. Iz tega preprostega, ponavljajočega se ritma je poznaje v studiju zrasil tisti znani a cappella vod, ki ga dekleti zapoveta na začetku pesmi. Single je takoj po izidu zasedel vrh britanske lestvice, kjer je kraljeval 3 tedne. Krati pa je postal njihova največja uspešnica na ameriškem trgu, kjer so prodali več kot 1 milijon izvodov. Leta 1978, ABBA, Take a Chance on Me.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega. Tam ti piše, da moreš.
2: Ja.
1: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kam mora narediti. In potem se počasi začneš ven vlečiti, počasi, tako malo začneš v plus služiti. In potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
2: In zapreš igrca.
1: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
0: Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
3: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavž Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavž na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Pol minute pred 14.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter pripeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo do sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel otok Mindanao na jugu države in prizadel več kot 720 tisoč ljudi. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi, uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, na Uršinci tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. In dve minuti ura, Jure Šeško vam želim lepo zdrav, upam, da imate lepo nedeljo in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri, Ptujo in Muzika.

Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava GreeAir. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
2: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
1: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
3: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
1: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
4: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
10: Preverite na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče, tudi 26. Jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
12: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio

0: Skauti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Kaj je? Kjero Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdaj vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
8: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni voznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. In ena minuta je ura, Jure vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega. Tam ti piše, da moreš.
2: Ja.
1: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so okay. na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, okay, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kaj mora narediti. In potem se počasi začneš ven vlečiti, počasi tako malo začneš v plus služiti, in potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
2: In zapreš igrt.
1: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
0: Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

0: Nogometni radio Maribor.
1: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
2: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
3: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
2: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Barcelona?
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj vas je nisi naročil? Pet dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, Lenart tudi 26. Jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj. Pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
9: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Čuj, Fras?
1: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si čuj?

0: Čuti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 €. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti pri razcepu Dragočova iz smeri Lendave okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
12: Nepremicnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
11: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 24, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in lepo nedeljsko popoldne. Hvala, ker ste tudi danes v naši družbi.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Nona?
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelista-cvetka.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Gremo na ceste, na pomurski avtocesti pri razcepu Dragočova iz smeri Lendave okvareno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature. 23 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 23, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Radio, tutti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
8: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zda pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
15: Preverite na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Kopšinci tudi 23. Jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: Tine tudi danes manjka.
2: Ja.
1: In danes delamo po sistemu, koga ni, koga...
2: Tako.
1: Zato skoraj nemogoče vprašanje, v katerem Jeger zaostaja 4 točke za svetom.
2: Ja.
1: Ja, tudi danes torej na eni strani naše oranžno pohorsko veselje, naš pohorski Mavgli, Matic Jeger.
2: To sem jaz.
1: In na drugi strani mlad, a obetaven kader iz Pobrežja, Ema Niki.
3: Všeč mi je, lepo.
1: Okay. Tudi danes je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
1: Tako. Okay. Po raziskavi, to je unisex vprašanje.
3: Aha, okay.
1: Po raziskavi skoraj 30% ljudi, torej rečemo 30, 3 od 10, to naredijo, ko pridejo kam na obisk.
2: Si obujejo copate?
1: Ne.
2: Prosijo za copate.
1: Kaj?
2: Zujejo se.
1: Ne.
2: Pogledajo.
1: Recimo, da so mimo tega šuhe dol.
2: Okay. Okay.
3: Se vsedejo.
1: Se vsedejo. Ne.
3: Kavo išče.
2: Grejo na WC.
1: Ne, kaj si rekla?
3: Za kavo.
1: Ne.
2: Pogledajo, če je kaj praha, kje.
1: Ne.
2: Če je
3: spucano. Pogledajo stanovanje.
1: Bolj specifično.
3: Kaj
2: so ogledajo?
3: Si ogledajo predole.
2: Kaj delaš ti, ko greš komu na obisk?
3: Ja, ko greš nekomu na
2: kopalnico. Pogledajo, če so pomita okna.
1: Si videl ti to?
3: Pogledajo obisk.
1: Natekljiva si. Kaj, nem te povabo.
2: Pogledajo, če so pomita okna.
1: Ne.
3: Če je posesano.
1: Ne. Nima veze s čistočo.
2: Nima veze
1: s
2: čistočo.
1: Še ta namigva, madam.
2: Ok.
1: 33 od 10, ko pridejo not,
2: ja se razgledajo.
1: Najprej to pogledajo.
2: Čekaj, kaj, ko jaz prijem, kam?
1: Kaj najprej, ja pa mogoče bi mogel izhajati sebe, ja. Mogoče si v teh 30%.
2: Ne, kaj ti imaš to nekaj novega, ja. To nekaj
1: tajega? Ne.
2: Kam
1: čist konkretna stvar je, ki jo pogledajo prvo.
2: Hladilnik, ali kaj?
1: Ne. 3 od 10, ko pridejo nekomu na obisk, najprej pogledajo, kako imajo to, ok?
2: Ok, kako imajo to?
3: Stena.
1: Ne. Niso stene.
2: Garderobno omaro.
1: Ja, se
2: vrata.
3: Obešalnik.
2: Kauč.
1: Kauč, Jeger.
2: Televizijo.
1: Kdo je zdaj bil prvi?
3: Jaz.
2: Ne, vasa je. Foto finish, daj to me zdaj šel poskušati. Mislim, da sva čist enako rekla.
1: Jaz Ema.
2: Sva to, ni pa tudi Ema. Če sva bila enaka.
1: Ema je torej rekla prva ja, televizijo. Dolgo sta rabila, kaj ne, res ne pogledam.
2: Ne!
3: Ne.
2: Zakaj bi?
1: Zakaj bi?
2: Ja, če pa to se mi zdi, da so včasih, ko so bile še
3: televizije
2: bolj popularne, zdaj ob pameti.
1: Ne, se zdaj ti pogledaš diagonalo, ne?
2: Tate, ne.
1: Da vidiš, če bo kdaj te povabo, če prideš okay, kaj gledat, če ne. Je ali ne, ne.
2: Jaz pa ne. Ne.
1: Ampak ima čestitke.
3: Hvala.
2: Pa če ni zmagala, če smo bila enako.
3: Kulpaj.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Proti Radio Maribor.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
8: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
7: Točno tak, kot mora biti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Je kok.
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
15: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
14: Naš Maribor.
15: Mesto na dlani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
2: Evo, drage dame in gospodje, napočil je čas.
3: Čas, da se losamo jurja, tisoč evrov gre v vaše roke, ker praznujemo skupaj z VBO.
2: Ja, dele gesla smo ponovili 728 krat, ne, ni bilo pretežko, samo treba pa je bilo poslušati.
3: Ja, in se obenem prijaviti v našo nagradno igro.
2: Ja, prijavilo se vas je nešteto, v bistvu lahko ogromno, rečemo, ne, ampak Frasova srečna ali nesrečna roka, kakor za koga, je izbrala samo eno osebo.
3: Izžrebala sva Ireno.
2: Zdravo, Irena!
4: Zdravo!
2: Irena, kaj te motima, ali imaš minuto?
4: Seveda imam. Ja. Pa imam pol kočeta.
2: Irena, mi dva imamo tudi skoraj koliko češ, ampak najprej naju zanima, ali imaš sestavljeno geslo oziroma stavek celoten skupaj.
4: Seveda imam, saj vsaki dan poslušam.
3: Aha, te je velika Saki šansa, da imaš pravilno geslo.
4: Ja, ščetka, okay.
2: Irena, čaki, Irena, naj ti samo povema, da na Totem radiju dovoljujemo samo dva vrstna reda besed, ok? Tak da, če enega od teh dveh uporabiš, smo srečni vsi, ok?
3: V redu? Smo operajti vsi skupaj?
4: Ja.
2: Ajde, Irena, da slišimo geslo. Povej.
4: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
2: Da, Irena! Odpri šampanjec! Jurja! Evo, Irena, 1000 evrov v petek popoldan, pa kaj si?
3: Kaj češ boljšega, pa dopusti se, pa more.
2: Pa morje, pa vse treba dol spokupit. Pa
4: ne veš, koliko... Ja. Hvala.
2: Irena, bo pasalo, ali imaš še 300 drugih jurjev na računu?
4: Ne, zelo bo pasalo.
3: No. Irena, zdaj pa samo lepo, ko mi zaključimo.
4: Imam tudi vnukjace, ki bodo dali z mano na morje, tak da...
2: Pa, se tu ne...
3: pa kaj se...
2: Te pa bolj še ne mogla izžrebati.
3: Koliko
2: bravo,
3: slanosa.
2: Kakvi žrebatelj.
3: Bravo. Irena, zdaj samo telefon izklopi, ko mi zaključimo.
2: Ja. Ker zdaj bojo te najkrat klicali, prijatelji. Tu je Irena, veš, kaj sem mislil, ne? Če bi ti imel...
3: Ne, te, veš, ko sem najkrat ti pomagal.
2: Če imaš 300, ne?
4: Poznam to, ja.
2: Irena, čestitke še enkrat, fajn ponucaj, pa naprej nas še poslušaj, ne?
4: Seveda, vsaki dan vas poslušam, ker jaz imam tako službo v Vinogradu in večinoma samo delam, pa vas imam na slušalkah.
2: Bravo,
4: ker mi je dobi čas, če sem sama.
2: Svetovno.
4: Ja,
2: tak,
3: bravo, Irena.
4: Svetovno. Super radi ste.
2: Hvala lepa.
4: Ja,
2: evo, vidite, pa še Jurija, ne?
4: Ja, hvala.
2: Irena,
4: hvala.
2: Lepo bodi.
4: Je svija tudi.
2: Adio.
3: Adio.
4: Adio, čao, dio.
0: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite. Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
3: Ti pa pridi, Goalgetter Shop. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Dobro jutro, Tine.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Servus.
1: Oh. Servus.
2: Kaj zdaj?
1: Kaj zdaj ti?
2: Nič, tebe nali, ne?
1: Ja, dobro. Vrej, te kakje, ja nič te. Vrej, se vidimo, kaj, ajde. Klasični pogovor, ko se srečaš z nekom na ulicah našega mesta.
2: Tak nekak zgleda.
1: Dobro. Kaj si nam pripravil danes?
2: Imam enih par zanimivih zakonov po svetu.
1: Ok. Torej
2: zanimivi, pa sem malo gledal, pa komu bi kaj od vas treh, ali pa recimo od nas štirih. Recimo, Dejan,
1: ja?
2: Prepovedano je v Angliji v parlamentu umret.
1: Ni straha, ne bom kršil tega zakona, domnevam.
2: Jeger, ko boš na Barbadosu,
3: okay,
2: v maskirne barve se ne smeš oblačiti.
3: Dobro.
2: Nema problem, ker si celi.
1: Ker si ja, ja, ja, res si že maskirn od glave dol.
2: Ema, v ja? Singapurju ne smeš na javnih mestih čigumija žvekat.
4: Ah.
2: Pa Ema v Grči, ko plešeš, ne smeš zriti omigat.
1: Ta zakon smo jaz kršil. In to intenzivno smo že kršil ta zakon.
2: Še enega imam za
1: Emo. Kaj pa so
2: Emo
1: račke dali gor, glej?
2: Še enega imam za Emo.
4: Ja. Okay.
2: Na Tajskem je prepovedano med v lasti več kot 14 dildotov.
1: Ja, ima.
4: Joj, to pa sem tu že.
1: Hvala Bogu, hvala Bogu, da ni na Pobrežju, tak, ne?
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
3: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
17: Optika Julius.
18: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Danes sem za trenutek popustil in dopustil. In si dovolil. Za trenutek sem si dovolil mini trenutek san, trenutek svetlobe, trenutek neke druge sreče ali bolje rečeno neke druge varnosti in brezskrbnosti. Za trenutek sem se vprašal, kako bi bilo, če bi bilo. Za trenutek sem si rekel, mogoče pa. Za en mali trenutek sem upal na eno lepo spremembo v življenju. Namreč, danes jutraj je obstajal trenutek, ko sem si dovolil upati, dragi kolega, da si ti, Marko Fras, zadev na loteriji, ker si zamujal na sestanek.
2: Ziher.
1: Zakaj te ni bilo? Zakaj si zamudil?
2: Je dimnikara zna doma.
1: Okej.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: To ti Radio Maribor.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: Hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
9: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
9: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
10: Preveri na zelista-cvetka.si.
11: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
11: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
12: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
12: Točno tak, kot mora biti.
8: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Nogomet.
2: Nogomet. Tako, najprej glasbeniki, kaj sva rekla, Shakira, pa Michael Bublé, ja, in Katy Perry.
1: Katy Perry, Kanada, ja.
2: Tako, potem pa ob 21. otvoritvena tekma.
1: Dobro.
2: Mehika in Južna Afrika.
1: Dobro.
2: Ja, in kaj je dobro, ne gledaš,
1: ja,
2: ne spremljaš?
1: Ne, mislim, tako.
2: No, imaš kakega favorita?
1: Rajše me vprašaj, kera singlca od Bonnie M mi je najbolj všeč na novi vinilki, ki si mi jo danes podaril. Hvala lepa, Bahama mama.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Radio Maribor. Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
0: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kak?
0: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. 8. junij je dan, ko moram reči, da je bil pač vedno tak fajn mi, zadnja tri leta pa mi je kar tečen, moram priznati.
2: Zakaj
3: bi ti bil tečen, če je to dan, ko je še samo 200 dni do Božiča?
1: Ker me zadnja tri leta vedno na 8. junij nekdo začne s tem gnjavi.
3: Ja, pa da te spomnim, da je še samo 200
2: dni. O čem ti govoriš, Igor?
3: 200 dni do Božiča, Ana, poslušaj.
2: 8. junij, kako je s tobo?
1: To še niti na polovici nismo, Igor.
2: Imam še orode pa brancina, pa to nismo niti zavohali. Kom ti z Božičem?
3: Nima veze.
1: Apropo, ne toliko, pa na nek način povezana novica, kaj pa, ko bodo po 140 letih končno odprli Sagrado Familijo.
2: Ja, to pa
3: bravo, res smo, fertik?
1: Ja, fertik.
3: Fertik?
1: Ja. Fertik.
3: Bravo.
1: To 40 let.
3: Daj, Stidor.
1: E, to je približno to, koliko v normalni službi in poštenem delu rabiš, da kredit za bajto odplačaš, tak da ne vem, zakaj se toliko čudimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Radijska mreža, Toti radio.
10: Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje glasno.

0: Aduti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub quiz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.